This is news in Samoan from Aotearoa, New Zealand, for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. ACTA promises to cut foreign aid by $1.1 billion before years. Pacifica and Ukraine protected. Samoa opposition leader says questions remained over Prime Minister Laudio Maliatua's position on Nazism. In sport, NRL claims it was blindsided by New Zealand rugby instructions beat. This is the details in Samoan. Tae o maria, talani mai Aotearoa New Zealand, mo leneso. E mana aore panti ele acted fina, ele sili e malitasi, desi malitasi, piliona ta ala avsio soani fa avao malon, e is fate o sanga mariroa fero fuvalu matuato. O le tau sanga sa for fulaina, il fa ungol vai aso, ele di suito va, di lissio suito va, Paul Henry, le sa e fa di ai, ora no winga, o se batua e moni, o le sia kia, e fai e mora matanga luenga, mata opore vai, fa fa man fa tau ingan, e fai e masuio tangata tongi la fonga. A fa di e Henry, e ye mafu anga le leie fa alwa e ni silana tupe e tunu fafu. O le solonga le leie lea, manuia o le olola e le Pasifika, ma lo se so tango fatu inga maranga va, e fa so so ni e teime te tupu ma yei fa la valave. Pe tai, o fa so so ni fa va malo o tupe a tangata tongi la fonga, ma e re taona fte ya i marituso va i lingam, e pe o tupe fa alu i te tonu ni silanei. O le fuafuanga o fatinonga po le physical plan sa fa iloa te tai o le actor David C. Moore sa, o ta wai, o tupe se ona fa alu e au na fua ngai, i fa mua mua fa alu te fale. O le mele am, o le tipino o tupe o seo soani fa avao malo le atu i titi ai mana onga o le malo moni tupe ai ta lafu. O le fuafuanga le acte muni muni maile i promisi. A le vanga fa au fale national, fa i titi o seo soani fa avao malo i le fase lau tosu tasi miliona ta la ilava aso vavai. I se manatu e fa atu pea i e tau tinonga, mō vai la au fa fo mai fau e maua, ma le tuu mai lalo le mātu tuo tanga te fai i e siake o ngāse ngāse o le kānesa o le manawa. Ai ua peo le national, sa whaari e simo, e le se fso sa ni le Pasifika o le atipina, i lona whaari ai, e teri tonu, e aona tātou wa ai a tātou wō le Pasifika, e tā o tele lea i ani sila. O le apui pui a fōi e tupe wha alu e langalonga i le tuno o Ukraine, le o mai le teminei, tu sa mali se lau limas fulua miliona tālā. O wha alu ai tanu mai le amatanga o le taua marusia. O le i whaapito of Sosani, Terence Wood, sa ia longa le lei tioni sila Pasifika. O le fuafuanga le act, o le ate le se whaatafunanga, i le porkalame of Sosani ni sila, ma ana auwhai ngā ruenga. E si vya marifi, ima suru fitu afe tanga te sa tonga fitia i whalema, i li tu sang talu ai, o nore wha mai a fiere ma ma po le respiratory disease. I wha mau maunga fōu mai le wha vai o le cardiac and respiratory foundation. O wha ilo ai i tanga te sa tanga fitia i whalema. Sa si itia ilunga di tono ni tonu te sanga i le luafe marilu fulima, ma i le manu se fulu afe lua se lau tau se fulu i le luafe marilu fulua, i le iwa se fulu fitu afe se lau lima su tasi le tau sanga o mvae luafe marilu fulima. O le tuso mare fitu fulu paseno i la to uma sa tafi e fale mai o tamaiti, i lalo le sulfa te sanga le matua, ma tangata maratua, i lunga ato le ono se fulima te sanga. Sa faa ilo ai fo i faa maumonga, o le faa mai afi ai maa mai tuso mare se fulu tasi, te si male lima piliona ta la o te maa ainga la tunua e faa aduai li tausanga. Se si tanga o le tolu piliona ta la, i le tonu o le tolu tausanga edu matu. O le tamaa tai ofisi siro le faa vae le te tia haring sa i faa lia. E tele atu se mea mana o mia na faya, na ilo na se lau telo se tele atu i le tunu. Ma e ta uai e mana o mia na tiu tiro e walo tau la inga si le atu ona o ngā. E tonga fiti aiso i fua maa lolo ina male ona manuia, ma i faa mai ona maa maa. Fa pe fo na fa ma ma ave ngai le ma fo fa tu pengo nga lu nga fa mai ma fa tino nga sui fo ma roina o le ripoti sa ma wa o tanga te pasifika tu sa ma fa lu o tu sa ma fa taimi o le fa tu la nga na ta fi fa ma ia fi nga ma ma na i lo fa tu la nga no isi tanga ta nu ai la te fa roina o tu te mauri o le kanesa o ma ma sa ma fo ele tolu wa fe fa se la fitu fitu o tanga te sa ta fi fa ma i lo a fe ma le fu lima ma le afe ibi se lau sifun ma le luo so i fua sa whanuai i le luafe ma le lufuru lua. O se tasio kampani i tele o fuina ia o onga whata i tai mo ngā ruenga po training provider. O mana o fuina i porokala meo a o onga whata i tai ngā ruenga po apprenticeships. I e tusi pase tūlanga tūsa ma tusi pase le bachelor degrees. O se tusi singa lo loto pūlenga sa lo miene le asoronafi. O tāpā fo i e kampani a le skills group. I e ni e wala whato sina mo whare whai ngā ruenga. E talia e tangata e ao ina i ngā luenga. Ma le tele ato taula inga e ausi eto mai patino.
na ilore teime tautua i farfai ngā ruenga, ma le sāwhia fo i launia te mai te aonga ma alauni, mō te mai te a oina whate tai i ngā ruenga. O re te iulo whata te noanga Josh Williams a i longa le Johnny Sima, o whai ngā mā rosa so, e la te o te whai e suinga i whaarabu tonga, e o fwina i anei a oonga i mtata SS, ma whate te inga. Ai o re teimine, o mana mia, le whai o si suinga. Mai e tāwai, i lo lātu manatu, ua lava i whātulanga no whātinonga o aonga i matata SS. Ai ore mea moni o lo lātu mana na oai, ore whātino i awala whāo na pone pole more nice. I aonga o fwina, ki neia nisho mea mawhainga tuai maasani. Ai whālau te lene i aonga whāte i tai o ngā ruenga. Ma vahenga i mawhaino whāngā yo iai, i neia aonga whāte i tai o ngā ruenga. Mo ye ta wai e te tau ona mawhai ona whai mo whai ona tikeri o fwi na awala o aonga whate tai o ngā ruenga e pe ona wawhai nei i se kōtilani. E le o te li tonu e le te tai o le tua ngai o le whai ngā maro sa mua e le o iai le pare mi e la au nora maani e toa le o te pula te vea fosi e sona lava wha rongo na lango lango whai ngō pūlenga wha nasi sa ia e sia mani. O le lango no tūre epa sa ia le mari e le ngoi i le mai ai o nari ai anu se a te video i le vasturuai o se fa alo lango lango le nasi sa whai e la au nora maani e toa i se toa whi anga whare ainga i le rua whi mani fitu se vevesi ua wha mawa la loi nei. Ai ui lea o tūre epo se pāre mia pitu sini na umi sa moa i te minei, o lo ovema te iuro le tua ngai. Sa ia longa le leitoni sila pasifika e whapea, ua leanga, ua yeise se ongonga o le le mautonu, o manatu e tusa male tūlanga o tūwai le pāre mia. Ua tāpā e fu e tūre epo e fai pula le vanga whaupu fai le fast, e fai kioina le latu te ita i ala aulio na maani i toa e tusa malana ngai o inga sa fai e le taimi. A ovema sui fongftela i ura mautor pāre mene, o Samoa. Whaari e tuere epa, a ovema pāne mia le roaf marifitu, e na te le iloina le vivesi, ai ana wha pere na te iloina, e na te wha te eina i ala au lora maali toa, ma le tofinga. E le wha matalana tu si ele vasto luai, o winga le nemi taupu sa whaari ai ala au lora maali toa, e na te ena pūlenga wha nasi, ma isi pūlenga pūle pūle titu. Ma o tilo tilo nei, ore muta angai fo ili na, ore muta upu. Ai o whaari e tuere epa, nope, e leo si mata upu e whaingo fiona mau ese. O se tangata anu o mai fafo o tonu nei te o sanga o rofa o na utia pere mo tole tukuki. E u lava i fso soani mai le ofiso fa maranga inga le tukuki. A ere o fa maoni ane maro ni sila e po Australia. I e se visa. E afia e se tangata o la tu malai vaklele ilona toi te liu ilona tenu. O le maa fine fasu i te sanga. Sa te unu i le tukuki le aso valo novemmo rura fe marufu tolu. Ma le ma foi ona tu uore motu talu mai le taimi. E le ai foi se visa e no foi le motu. Ele o vea foi se fa mauni nga ni sila e po Australia fa mauni e ona feo ni etu num si tūlanga e na tele mana o mia li tuon mana e valele i le tkoki. Sa ati si maile ofisa silo le ofisa fa mananga inga na tkoki chere atha i na matanga ruengo fa mananga inga ni sila la sutasi o aprile lua fa mare rufu lima. E o foi na se so sani i le iai leo se isi fa feo ina se tangata nu asia i sauke. I na malai valele i au kilani se lungo woso lungo le valele adua i Singapore. E pitai. E leise whai ungo mawatu mwene matanga ruenga fi maranga inga ani sila. I e taro talonga wa whaari e li tamara sangari gale na rala Australia. Sa wha tawa so ina nga tuwa li tamu whainga whaara natia le raka pini sila. E tau fia le awa sauni mai a Papua New Guinea mai le whao ngai no le ingoa o le chiefs. E sa ta ua le raka pini sila. Sa tu ina ila tu si tūlanga o se fusu anga 40-40-40 inga pole shadow boxing. I se tamu whainga. Sa le imanuia, mō le whaio ni tele noanga masuia le rakapiliki, e tu saima whetena inga i le ingo wha lau loa. O le amatanga o le whaati tele ina o whetena inga wha le tūla fono sa wha longolongo ina le tamaita i wha masino Justice Garen Grow, i le wha masinonga maulunga i Wellingtone, i le asona afi. A o ta paina le rakapie ni sire i se tau finga mori te imine o le whaonga ino le ingoa. E vau i e le whaonga ino le ingoa PNG Chiefs, a po le Chiefs, a po se isi le ingoa tari tusai ni sire nein. Sa tuwa i ele NRL i le rakapie New Sila, i le whaataritani mo le sifuru masina. E whai eise ngā yo inga i o lātu watu ngulunga e tusai ma le awai mai o le awa Papua New Guinea i le NRL. E whao ngā ina le ingo le chiefs, ma whina wai o le tolo i o le whai o sana taro sanga whana nati i le whaam silonga maulunga e le o fea. E sa whaari i le rakapie New Sila, sa wha a wawana tomu whai e